0: ke tshega sputse o mametse ponto o le sedi FM
1: amamele ponto amamele
2: mamele pina na bisaka re ke a commando ke maiza o tsama jalo le boss pia nambuso ole o le sedi FM